ideea coloanei fără sfârșit. Că-i așa idei cu coloana fără sfârșit. Cineva a măsurat-o. Altcineva spune că reprezintă simbolic anul în care țara noastră a intrat în război. Eu... Ea este simplu un proiect de coloană care mărită ar putea sprijini bolta cerească. Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus, dacă vrei să poți să vezi foarte departe. Iar a vedea îndepărtare e ceva. Să ajungi acolo e cu totul altul.

este simplu un proiect de coloană care mărită ar putea sprijini bolta cerească. Trebuie să încerci necontenit să uși foarte sus, dacă vrei să poți să vezi foarte departe. Iar a vedea îndepărtare e ceva. Să ajungi acolo e cu totul altul.